Det är skönt att komma hem med de som kallade sig Supertrion bort i Sverige. Det var också någon som kallade sig Superfemman. Då var det ju bland annat Lotta Engberg som var med. Det var någon år senare. Och så var det någon som kallade sig för Supersaxarna. Men nu ska vi till norsk dansmusik igen. Vi ska till dansebandet och en fin platta som kom i 2000 som heter Gøy på landet. Nu ska vi höra om några sprelske kaniner och sangen heter Per og Pål Åns.

0: Da vi tilbake med ordinær saksbehandling og sak 48-26. Regnskap og årsmelding for 2025 Ål kommune. Konsolidert regnskap 25 for Ål kommune. Og etter det skal vi få en tertialrapport. Det en ny sak. Og så kommer det fra Ål kraftverk. Så på løpende bånd til å både innlede og orientere de to første sakene, så det Elin Pedersen, vår økonomisjef, som skal dra oss gjennom. Vær så god, Elin.
1: Takk. Ordfører, kommunestyret.
0: Ja. Men, unnskyld. Ja. Det er en flink i sekretariatet her, som spør om vi kan godkjenne innkalling og sakspapir. Det nikkes. Sak 47. Kan vi godkjenne møteprotokoll for mai-møte? Det kan de. Takk.
1: Yes, takk igjen. Da hopper vi rett fra framtida til fortida. Det altså regnskap 2025 og årsmelding. Jeg har tatt med bare de største postene, for det jo relativt mye å gå gjennom. Så jeg har konsentrert meg litt om de store inntektene, altså rammetilskudd, skatteinntekter og så videre. Og rammetilskuddet, regnskapet 25, viser 208 millioner i rammetilskudd. Og det altså en økning på 21,2 millioner fra 2024, og et avvik på budsjettet på 4 millioner kroner, mer enn budsjettert i rammetilskudd. Skatteinntektene havna på 186,7 millioner, og det en økning på 11,6 millioner fra 2024. Men avviket på budsjettet her altså negativt, altså mindre inntekter enn budsjettert, på 23,7 millioner. Så her det relativt stort avvik. Skatteinntektene svinger også veldig gjennom året. Noen måneder får vi veldig lite, andre måneder får vi mye. Og jeg vet at det flere kommuner som har hatt lavere skatteinntekter. Jeg gula ut den posten overføring og tilskudd til andre, fordi at der det veldig stort avvik på 50,6 millioner. Og den posten jo en litt sånn samlepost, der ligger det mange ting som vi ikke budsjetterer med, blant annet sykepengerefusjoner, tilskudd fra stat og kommune og fylke og så videre, momsrefusjon, så derfor så blir det veldig ofte avvik på den. Og den har en sammenheng med den posten, vet ikke om dere ser den, men på 33.728, som kjøp av varer og tjenester. Når de interkommunale tjenestene, som lokalisert i Ål kommune, kjøper varer og tjenester, så føres det ut ofte på riktig art i regnskapet. Mens refusjonene kommer da på overnevnte overføringsposten. Og så da ender vi opp, skal vi dra den litt fort, på et nett brutto driftsresultat, negativt. Jamen da, den så veldig lett på pekeren her. 113 millioner. Og hvis dere ser i 2024, så var det 77,2 millioner. Så det har økt, den negative delen. Og det var 4,9 millioner dårligere enn vi hadde budsjettert med. Og brutto driftsresultat sier jo litt om den vanlige drifta, med sentrale inntekter og som vi får fra salg og tjenester, og lønn og alle mulige typer utgifter uten finansinntekter og utgifter. Finansdelen kommer her. Her har vi også renteinntekter og renteutgifter. Der det altså netto et avvik på rundt 1 million. Og så har vi det store avviket på utbytte og kraftverk. Altså kraftverksdelen 122,5 millioner av utbytte, det så ligger noen andre tilleggsposter der. Og så har vi budsjettert med 83 millioner. Og det hvis dere har sett brevet fra revisjonen, så det de 40 millionene som ble vedtatt i årsregnskapet i fjor til kraftverket. Så de skulle vært budsjettert med, og derav så kommer det et avvik. Så, men det er kommunestyret vedtak på det. Og så har vi posten overføring til investering, men den tenker jeg kanskje jeg skal si noe om når vi kommer til investeringer. Skal vi se. Ja. Og så det altså da, netto driftsresultat på 32,9 millioner positivt. Så det jo en betydelig nedgang fra i fjor, men det jo ventet selvfølgelig, fordi vi ikke hadde de store kraftinntektene nå som vi hadde i fjor. Skal jeg holde på med stedet litt sånn. Sektorene.
2: klarte sig ganska bra. Här ser du alla de flesta har mindre förbruk. I avvike kronor här borta. Det är hälsa och omsorg som hade ett mer förbruk och det kommer lite av avregningen till IMA-platserna som de fick sig då en överraskelse på slutet av året eller jag vet inte om det är överraskelse men I alla fall en extra kostnad
3: på 5,3 miljoner. Ja. Mm.
2: Så därav så kom de lite dåligt ut. Investeringer hade de alltså för 157,2 miljoner kronor. Och det är inkluderat 3,3 miljoner I kyrka och köpa aktier på 7,7. 6 miljoner av köpa aktier är ju I Fjällstö omsorg. Resten är ett fast sån egenkapitalinskudd vi har I KLP vart år. Disse blev finansierat med 21,9 miljoner I momskompensation, 14,6 miljoner I tillskudd för andra, fortrinnsvis NVE. Och så har vi brukt av lån på 35,5 miljoner. Budgetert bruk av lån var väl 38 miljoner, så det är lite mindre än revidert budget. Överföringar från drift var på 85,5 miljoner. Och inne I denna posten så är det ju då skönsmedel som vi fick I 2023 och 2024 tillsammans 110 miljoner. Och så är det också budgeterat med 40,6 miljoner I upprinnelig budget som till bruk, alltså finansiering av investeringar, den ligger också I denna posten. Plus att det är de vedtakene som har gjort I kommunstyret genom året med bruk av disfond när då utgiften ligger I investeringsregnskapet. Och så är en avsättning till bundna investeringsfond på 4,3 miljoner som är extraordinärt avdrag till startlån. Så vi har en pott på startlån nu som vi kan låna ut vidare senare. Balansen. Alltså jag måste säga lite av och till så kan det vara lite avvik mellan tal. Jag vet I årsmeldingen så har jag också nämnt bankinskudd, men där är det daglig bank. Detta är totalsummen för alla bankkonti så det kan av och till vara lite avvik på vad jag har tagit med och inte tagit med. Men det är alltså 303,6 miljoner. Dispositionsfonden är på 267,2 miljoner. Och det är en ändring på 16,6 miljoner från fjoråret. Det vill säga alltså vi brukte mindre än budgeterat av dispositionsfonden på grund av den extra, inte bara på grund av den, mest på grund av den överföringen från Ål kraftverk på 40 miljoner som är överskuddet från 2024 som kommunen får I 2025. Lån är 314,8 miljoner och så har vi startlån på 45,1 miljoner I långsiktig gäld. Unyttet lånemedel är 31,5 miljoner. Som vi då kan bruka till investeringar nå I senare 26 eller alltså att jag kan ta upp mindre I lån. Startlån har vi utnyttjat medel på 6,7 miljoner. Och det var egentligen det jag hade I genomgången.
3: Ja. Det är någon som önskar ordet till saken? Tor Arnegård, Senterpartiet, varsågod.
4: Det var ett
3: inlägg. Ett inlägg. Ja. Varsågod.
2: Kan jeg bare skyte inn at revisor jo til stede I møte ja. Hvis dere har noen intrikate spørsmål eller vil ha en ekstra
3: Hjertelig velkommen
5: Ja, ordfører og kommunestyre Økonomisjef Elin Pedersen, hun nämnte på att det var alltså ett netto driftsresultat här I år för 2025 på 32,9 miljoner kronor. Och det tillsvarar ju 3,7% av bruttodriftsintäkten och det syns jag är ett starkt resultat när man ser alla de utmaningar vi har haft I 2025. Ål Senterpartiet med vill ge ros både till rådman Karsten Didriksen og til daglig leier I Ål Kraftverk, Geir Tretterud, og dykkar medarbeidere, og selvsagt vil jeg gi ros til økonomisjefen Elin Pedersen og administrasjonen for øvrig. Pengene, det ikke alt. Det det som det viktigste, det god helse, som den aller største rikdommen vår. Men ofte så pengene nøkkelen eller lykkelen til resten, både når det gjelder tjenestetilbudet her I Ål kommune, og for at pengene og tjenestetilbudet skal komme flest mulig til nytte. Og de må altså med som altså makta eller med som I kommunestyret, vi kan fort bli et brekkjern. Men det vi må huske på, det at dette folket I Ål sin eiendom. Altså, vi av folket, sine tjenere, alle rundt bordet her. Ål kommune, slik økonomisjef Ellen Pedersen var inne på, har jo et relativt lite lånebeløp når det gjelder det å være I kommune. En netto lånegjeld til egne investeringer minus ubrukte lånemidler på 314,8 millioner kroner som vi fikk høre her per 31.12.2025. Til dømme så vil jeg gi, når jeg står her på talerstolen I dag, ros til kommunestyret. Som I 2023 altså da hadde en nedbetaling for det ekstraordinære avdraget på 200 millioner kroner, det var framsynt. Vi har et disposisjonsfond, og da teker kun disposisjonsfondet på 95,8 millioner kroner. Ål kommune har altså en buffer I disposisjonsfondet. Penger bedre enn fattigdom, om så bare til økonomiske årsaker. Ordfører. Ja, pengene det når det representerer Senterpartiet, så vil jeg si det at det som møker utover jorda, nå når våren ligger bakom oss. Og dette står jo ikke direkte sitert I Ål Senterpartiet sitt partiprogram, men indirekte. Pengene de gir best nytte til oss når de blir spredt utover, det kan gi gode investeringer. Og på den andre siden, for å skape litt balanse, altså det vi kaller blandingsøkonomi, som også partiet mitt står for, før en spør sin lyst, så må en spørre sin pung. Det gjelder tæring etter næring, og det gjelder I privatlivet for øvrig. Men Ål har alt for høye driftsutgifter sett opp imot driftsinntekten som får presentert her. Og Berginge jo slik som tidligere Ål kraftverk, men det venter en nedgang for meg her til økonomisjefen I Ål, og også det vi les I dokumentet I dag. Så det kan fort bli en sovepute for oss å lene oss på kraftinntekten fremover. Kommunestyret. Pengene kan ofte koste for mye. Det føler jeg ofte når jeg ute og handler. Så ofte som man passer seg for det, små utgiftene. Fordi liten lekk til dømes I et bildekk, det kan fort til slutt senke et stort dekk, selv om det ikke fare for det akkurat nå. Å spare, det kan de for være litt lurt og fremover. Ikke bare når Goffa Gommo eller foreldrene våre har gjort det for oss. De for så må vi ikke sette vår sikkerhet I penger, men heller sette litt av pengene I sikkerhet. Jeg vil til dømes ta... For å vise og belyse det jeg mener positivt her I Ål kommune, som jeg mener at Ål kommune på rett spor, slik som en del av næringslivet driver, banker og så videre, og det sirkulær økonomi. Det at Ål teker bruk, altså eksisterende næringseiendom, til dømes når det gjelder familiens hus, så mener jeg at I stedet for å bygge nytt hele tiden, så kan vi gjøre gode miljøomgrep. Gode grep der, slik FN, Forente Nasjoner, sier, med fylle tomme lokaler, med liv, og med hindre at eldre bygg blir stående til forfall eller til fall. God ressursforvaltning, bærekraftsmål til FN nummer 11 om bærekraftige lokalsamfunn. Det må man holde frem med, og gi gamle bygg nytt eller nye sosiale formål framtidsrettet, og det støtter opp om bærekraftsmålet nummer 9 om innovasjon og infrastruktur. Så det sagt. Og jeg helt viss på at den dyktige kommunalsjefen for drift og utvikling, Torfinn Slotto, som sitter der bak, vil føre dette videre. Og Ål kommune har for øvrig fått en gåve I det som relativt ny kommunalsjef her I Ål. Vi kan bruke noe tid, slik jeg ser det, på det som lagt frem her på nedjustering til driftsutgiften, men vi må dessverre holde frem med det. Stadig god dialog med sektorene, stadig god dialog med avdelingene, med de tilsette, med kommunepolitikere på tvers for den politiske skillelinjen. Her det jo ikke viktig hvem vi samarbeider med, men det viktigste hvor vi samarbeider om. Og det viktig fordi vi må finne vilje til nye og gode løsninger for de fremtidige utfordringene vi har, slik at tjenestetilbudet blir best mulig totalt sett. Og jeg vil de får ge ros for den gode dialogen som ble gjennomført i samband med budsjettarbeidet i fjor høst. Til slutt så vil jeg si at All Senterpartiet med mener at vi må ha en moderat, men framstegsorientert, realistisk kommunepolitikk i året framover her i år. Og jeg vil bare minne om, og jeg har ikke noe krone i lomma mi, og det burde jeg nok hatt, men jeg vil minne om at en ting at krona den rund. Og det jo nettopp for de gode forsamling, at den nemlig skal rulle videre framover. Takk.
3: Takk for innsiktsfullt og godt innlegg, Tore Arnegård, Senterpartiet. Andre som ønsker ordet til saken? Det ser jeg ikke. Da det slik at formannskapets innstilling lik rådmanns innstilling. Ål kommunestyre godkjenner årsregnskapen, konsolidert regnskap og årsmelding for 2025. Ingen andre forslag, og vi har da godkjent den. Så, Elin, da hopper vi over på sak 4926 og tertialrapport, første tertial 2026 for Ål kommune.
2: Ja, den tror jeg rådmannen skulle ha en innledning på, hvis jeg forstår noe rett.
6: Takk, ordfører, kommunestyret. Vi har lagt frem en tertialrapport for første tertial, som i utgangspunktet viser positivt driftsresultat. Så vil jeg påpeke, at i budsjettet for 2026 har vi tatt ned omkring 50 millioner av driften. Og vi ser, at veldig mange av vores afdelinger strever med at opnå målene. Det handler om, at vi har mindre tilgang på vikarer i tjenesterne. Vi ser, at strømpriserne har gået op, forsikringerne har gået op, dieselen har gået op. Det slik, at Væg og Park og Bygforvaltningen har brugt over halvparten af sine driftsbudgetter per nu. Så det en krævende tid, som vi står i. Og jeg må desværre sige, at på en del tjenester, så har vi reduceret på omfang. Men det som sagt, en konsekvens af de indsparinger, som gjort. Så vi følger med. Vi har et nær opfølging af alle afdelinger. Og vi har fra sidst måned indført månedsrapporter fra alle afdelinger, for at vi kan se, hvorhen det butter. Så afmålt optimisme, ordfører og kommunestyre.
3: Tak for det. Nogen som ønsker ordet til saken? Toril Hellingberg er plads, og så Solveig Løkkenskar Arnegård.

slöser bort tid så länge han tör. Det är så deilig att få dagen till att gå, för då slipper vi att göra det vi må. Det är ingenting som är så beleilig som en PC med feil i, och en mellomstor bedrift som går i stå. Det är så deilig att få dagen till att gå. Så står vi där och vi tänker väldigt glut. Allt skrivern inte virker när drivern är korrupt. Så lager vi en e-post vi inte kan få sent, för nätverket är nede fordi någon hade glömt att vaskedamen kommer hver onsdag efter fem. Och stickkontakt till stövsugaren är väldigt gott jämt. Och gett vilken stickkontakt vaskedamen brukar när hon ska suga stöv och göra rent och vaske ruker. Hon tar ut ledningen till

Nej, en konsulent som kan hacka. Och som kan bedriftens allra sista dagar gå. Men i kommunen är det säkert jobb att få. För en som syns där så beläglig med en PC med feil och en mellanstor etat som går i stort.

Det var Björn R. Wikhagen med Just a Memory. Nästa artist nu heter Steph Nevers, och Steph Nevers, han ska framföra låta På väg.